0: Biz anlayış da kalsın kısak sırada. Bu aşırı anlayın her şeyin paraları için sizin önünde.
1: Dus ik ben het aan de rest van het nummer op de rest van het